Dag 254. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 28 til 29, Jobb kapittel 36 til 37, 1. Tessaloniker kapittel 2, Salme 105, vers 39 til 45. Ordspråkene kapittel 22, vers 28 til 29. Flytt ikke de gamle grensesteinene som dine fedre har satt. Ser du en mann som dyktig i sin gjerning, han kan komme til å tjene konger. Han kommer ikke til å tjene småfolk.

hvor jeg var før. Man tror I ikke vil forstå det da. Det tror jeg Jesus vil ha sagt. Og det han da vil ha sagt til oss i dag, det er ganske enkelt en ting. Husk på det at du har en frelser ved Guds side. Vil du ta med deg hjem fra kirken den enkle sannheten i dag? Husk på, du har en frelser ved Guds side. Stol på ham. Ta din tilflukt til ham. Der er frelse i ham og ingen andre steder. Utenfor Kristus er det ingen nådig Gud, venner. Er det ikke? Det er bare dom og vrede. Og derfor er det så fortvilet med alle de mennesker som søker Gud. For det gjør de jo. De tror på Gud, sier de. Men ikke vil søke vår Herre Jesus som fortapte syndere og bli frelst ved troen. For den Gud de da omsider skal møte blir ikke den nådige Gud. Utenom Jesus er det ingen nådig Gud. Bare rettferdig vrede og dom. Men i vår Herre Jesus Kristus er der ingen vrede og dom. Ikke spor. Ingen vrede og dom. Bare nåde og tilgivende kjærlighet. Det er hemmeligheten, det er evangeliet. Og så sier han til deg i dag, du har en frelse ved Guds side. Og han peker på ham, og han peker på korset, hvor blodet rant for deg, og så sier han, jeg vil møte deg der, sier han. Jeg vil møte deg der, og være deg en nådig Gud. Vil så ikke du ta imot det? Du vil nå vel ikke forkaste så stor en frelse. Kjære Herre Jesus, nå vil vi takke deg og prise ditt navn for din store nåde imot oss. Hjelp oss å ta det enkle evangelium til hjertet og leve ved det, leve evinnelig. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.